Shokuru, ayam palepe. Ikana kaside, famadan te kasila, imakunja. Ikana kaside.